Tako je, u eteru je i trenutno Zavod za zapošljavanje. Idemo vidjeti što se sve nudi novoga. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim jednog magistra, magistra edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili defektologinju, dva prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i dvije medicinske sestre ili tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te dva inženjera ili inženjerke prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije, dvije primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te jednog fizioterapeutskog tehničara ili tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je do 12. kolovoza. Kutjevo DD traži sezonskog pomoćnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 099-231-7444, pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 14. kolovoza. Plamen DOO traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 18. kolovoza. Ljekarna Školko Požega traži jednog magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza.

reakcija nam je bila baš ono aktivna, zaposlena ovog vikenda. Tijekom provođenja aktivnosti na području policijske uprave Požeško-slavonske ovog vikenda utvrđeno je, vjerovali ili ne, 178 prekršaja, a najviše od toga 118 prekršaja nepoštivanja dopuštene brzina kretanja. Čestitke, siguran sam da među ovih 118 ima i netko od vas koji nas sad sluša. Najveća novčana kazna je bila u nedjelju oko 0:45 u noći u Kaptolu u Ramanovačkoj ulici, gdje su policijski službenici u prometu zatekli 36-godišnjaka koji je za vrijeme dok mu već izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima beta kategorije i pod utjecajem alkohola, i to preko 2 promila, upravljao osobnim automobilom. Rezultat, završio je na spavanju u policiji, a kazna je 2640 €. Ovo su na Vatre Massimo i nama se nikud ne žuri. Samo polako, ljudi, bez žurbe, 118 prekršaja ovog vikenda.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Sutra raste na 26 celzivih stupnjeva ugodnih, vrijeme sunčano, pa će evo i današnji blagdan Svetog Lovre proteći lijepo, a središnji biskupijsko slavlje na otvorenom pokraj Svečeve crkve u Požegi započinje kroz pola sata, predvodi ga zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivo Martinovićem, te kanonicima, svećenicima i drugim vjernicima. Kako je Sveti Lovre zaštitnik biskupijskog Karitasa, na slavlju će sudjelovati Karitasovi volonteri svih župa Požeške biskupije, stipendisti i korisnici Karitasove kuhinje u Požegi. Nakon slavlja slijedi prigodni program u dvorani Svete Terezije u Požegi, u sklopu koje će biti otvoren natječaj za stipendije zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2026. 2027.

0: u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija. Pojačani promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. A jedan pojačan promet između Lučkog i čvora Bosiljevo u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće na mostu Sava u smjeru Bregane i dalje kolona oko 4 km, dakle ulaz u Zagreb kod Ivanje Reke je kolona nekoliko kilometara, ako idete prema Zagrebu računajte na usporenom. Nešto je malo bolje nego li je bilo prije sat vremena, no još uvijek nije prohodno u potpunosti. To je to, naravno lokalne obilaznice znate, ako idete između Požege i Pleternice još uvijek bi trebali okolo, isto tako u Požegi su radovi sve tamo negdje do kraja 12. mjeseca u Osječkoj ulici pa se vozi obilazno. Sretnom prometu, želiti Radio Valisa Urea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea.

U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, za... Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

Sorry seems to be the hardest word, kažu Blue i Elton John. Točno 7 sati, dobro jutro. Utorak je ovo, 11. dan kolovoza. 18 je Celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi. Danas se očekuje sunčano vrijeme i dalje, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

Can You Love di Luis Capaldi, 7:17. Elektra Požega ne planira danas radove zbog kojih bi mogli ostati bez napajanja električnom energijom i ostati bez slušanja Radio Valisa u Real. Dakle, nema planiranih radova za danas, čak ni za sutra, no to ćemo još provjeriti sutra ujutro. Nakon Luisa Capaldija ide naša zvijezda Toni Cetinski, General bez činova. Dobro jutro.

0: zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi. Šunkarica Podravka 6,79. Balzam za usne Belesa 99 centi. I Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Za razliku od proteklih nekoliko dana pa jučerašnjeg, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Dakle, nema nekakvih gužvi, zastoja, nema ni vjetra u priobalju. Pojačan je promet, ali evo, nigdje se trenutno ne vide zastoj. Ako krećete na put, sretno, želim vam, radio Valisa Vream. Homewrecker i Somber, uskoro ćemo čuti što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata.

0: Bandevo kazalište, ovo bilo pjesma Sve lako kad si mlad, a ono što slijedi nam je izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske, što se sve događalo na području našem u protekla 24 sata, reći će nam policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dvije dragovoljne predaje na području Lipika. Građanin je dragovoljno policijskim službenicima predao topničko zrno bez upaljača na području Pleternice. Građanka je prilikom čišćenja kuće pronašla zračnu pušku, dvije puške, pištolj s dva pripadajuća spremnika, četiri spremnika za automatsku pušku i 523 komada streljiva. Navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodilo se ugrožavanje prometa. Sinoć oko 21 sat u mjestu Tulnik policijski službenici su u prometu zatekli 71-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila i bez reflektirajućeg prsluka upravljao biciklom. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati. Započeo je jučer peti ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Cilj je djeci koja sviraju osigurati prostor i vrijeme za dodatni rad preko ljeta s profesorima tambure. Kamp je organiziran u uskoj suradnji s Hrvatskim društvom glazbenih pedagoga te u 7 dana pruža jedno novo iskustvo učenja tambure. Ove godine u kampu će uživati 50 djece iz 12 županija Republike Hrvatske, ali i polaznici iz susjedne Subotice, Sombora i Mostara. Službeni početak kampa otvorila je ravnateljica Muzeja Bečarca Jasna Hofman.
2: Danas smo ponosni što otvaramo naš peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Kao i u godinama prije, za naše polaznike smo priredili niz edukativnih aktivnosti, ali naravno bit će tu najviše tamburaške glazbe. Veselimo se tim tamburaškim zvukovima koji će odzvanjati našom Pleternicom narednih 7 dana.
1: Tijekom kampa polaznici će kroz radionice i zajedničko muziciranje imati priliku usavršiti svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Upravo je posebnost kampa u tome što svaka godina donosi nešto novo uz tamburašku glazbu. Organizatori nastoje program obogatiti sadržajima koji mladima omogućuju da otkrivaju nove instrumente, tehnike sviranja i načine doživljavanja tradicijske glazbe. Kao i svake godine, ne trude se uvesti neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine su to bile radionice tambure samice, a ove godine su ih ponovili jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli su i radionice sviranja gajdi. O samom programu govorio je Saša Botički, voditelj tamburaškog kampa te predsjednik Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.
3: Mislim da je ovo jako lijepa priča. Osim što je Jasna napomenula, imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca kao i svake godine, gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu koji se, kao što sam rekao, po peti put održava. Mnoštvo djece dolazi ponovo.
1: Na otvorenju ovogodišnjeg kampa sve polaznike, njihove roditelje i prisutne pozdravila je riječima dobrodošlice gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, istaknuši važnost održavanja kampa upravo u Pleternici, gradu koji njeguje tamburašku i bečarsku tradiciju.
4: Drago mi je da se ljetni tamburaški kamp i ove godine održava kod nas u Pleternici. Zahvaljujem javnoj ustanovi Pleternica i Hrvatskom društvu tamburaških pedagoga, jer evo na najljepši način promoviraju našu baštinu i sve ono što smo izgradili. I trg i muzej Bečarca stavljaju na još jednu veću razinu, jer upravo ovdje kroz stručne radionice dovode mlade koji će još više narasti u njegovanju svoje baštine i nešto novo i naučiti, ali i podružiti se.
1: Upravo je povezivanje mladih, glazbe, tradicije i zajedništva jedan od najvrijednijih aspekata ljetnog tamburaškog kampa. Osim što polaznicima pruža priliku za usavršavanje glazbenih vještina kroz rad sa stručnim pedagozima, kamp Pleternici donosi posebnu živost te predstavlja priliku za upoznavanje mladih tamburaša s bogatom kulturnom baštinom našeg kraja. Gradonačelnica je stoga uputila i poziv svim Pleterničanima da svojim gostoprimstvom pridonesu tome da sudionici kampa iz Pleternice ponesu što ljepše uspomene. Ljetni tamburaški kamp završava u nedjelju zajedničkim koncertom polaznika kojim će svi sudionici prezentirati svoj rad tijekom trajanja kampa. Završni koncert održat će se u interpretacijskom centru Terra Panonica s početkom u 19.30. Na službenim stranicama grada Lipika objavljen je javni poziv u sklopu programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2026. godinu. Cilj ovog programa jest osiguranje povoljnijih uvjeta poslovanja te jačanje tržišne pozicije lokalnih poslovnih subjekata kroz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Pravo na prijavu imaju mikro, mali i srednji poduzetnici koji imaju sjedište i posluju na području Lipika. Financijska pomoć dodjeljuje se u obliku de minimis potpora male vrijednosti. Odobrena sredstva korisnici mogu usmjeriti u nabavu osnovnih sredstava, modernizaciju i unapređenje poslovnih procesa, uvođenje novih proizvoda i usluga te otvaranje novih radnih mjesta. Prema usvojenim pravilima, ukupna suma obuhvaćena ovim oblikom potpore po pojedinom poduzetniku može iznositi najviše 300 tisuća eura u trogodišnjem fiskalnom razdoblju. Provedba ovog mehanizma financijske pomoći bilježi višegodišnji kontinuitet u gradskom proračunu. Kroz dosadašnje cikluse ukupno su odobrene 104 potpore, pri čemu je poduzetnicima isplaćeno 280 tisuća eura. U prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica danas će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubine. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe je u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 stupanj je trenutno u Požegi, pretežno sunčano se danas očekuje. Ponegdje umjerena na oblaka, a vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: Radio RVA.
1: Ljeto i glazba koju volite.

I danas još visoke temperature prognostičari najavljuju, ali doista sutra bi moglo doći do osvježenja, ne u obliku kiše, već nižih temperatura uz sjeveroistočni vjetar. I sljedećih nekoliko dana temperature bi trebali ostati ispod 30 Celzijevih stupnjeva, no nije ljeto gotovo, bez brige, jer već za vikend opet idemo na 33, 4, 5 Celzijeva stupnja. Nije ljeto gotovo do prve kiše iza Gospe. Dakle, još nas očekuje dosta toplih dana. Ovo su bili Rihanna i DJ Khaled. Slijedi nam Matija Cvek, nakon toga Boris Novković.

0: Cikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Kraj mjeseca u petak 28. kolovoza održat će se jubilarno 10. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. Organizatori su ove godine Nogometni klub Slavonija i Nogometni klub Požega. Do sadašnje izdanje ovog turnira organizirana su na igralištu s umjetnom travom Požeškog športsko-rekreacijskog centra, a sada će se po prvi put utakmice igrati na glavnom terenu Nogometnog kluba Požega. Na turniru koji se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom grada Požege i u sklopu Požeškog glazbenog festivala natjecat će se 12 ekipa sastavljene od igrača i igračica rođenih 2016. godine mlađih, dakle u 10. Inače to su Slavonija Požega koja će imati 2 ekipe, Maksimir Zagreb koji dolazi s 3 ekipe, Grafičar Vodovod iz Osijeka, Slavija iz Pleternice, Požega, Osijek, Sloga iz Nove Gradiške, Željezničar iz Slavonskog Broda te Peći MFC iz Mađarskog Pečuha, čime je i turnir dobio epitet međunarodnog. Boris Novković, a slijedi Harry Styles pa Giboni.

0: Stanje u prometu.
1: Stanje u prometu je uredno na većini cesta. Promet teče bez posebnih ograničenja, osim gdje traju radovi. Zbog radova se još uvijek treba voziti obilazno između Kuzmice i Pleternice. Ima i radova u Veseloj, održavanje kolnika izvanredno cestovnih objekata na državnoj cesti DC38 između Vesele i Pleternice, gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Radovi se izvode, kažu, do 26.11. radnim danom od 7 do 17 sati. Drugih nekakvih novih informacija nema, sve ostalo znate. Sretnom prometu želiti Radio Valisa Vrea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Black Velvet i Alanis Miles. Točno 9 sati. Idemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novoga nudi, što je aktualno od nekakvih radnih mjesta koja, evo, uskoro ističu. Ovo što ću sad reći je prijava još danas i sutra. Dakle, Opća županijska bolnica Požega traži jednog logopeda ili logopetkinju, jednog magistra, magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju. Zatim dva prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i dvije medicinske sestre ili tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te dva inženjera, inženjerke, prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije ili radiološke tehnologije. Zatim dvije primalje, 12 medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeutskog tehničara ili tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je do sutra 12. kolovoza. Kutjevo d.d. traži jednog sezonskog pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 099-231-7444, pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 14. kolovoza. Plamen traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 18. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži jednog marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Crowdhacker traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredni. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj telefona 034-315-000 ili 099-213-2867, rok je do 9. rujna.

Radio RVA. Ljeto, ljeto i glazba koju volite. Thank you.

U prostoru Hrvatske knjižnice, čitaonice, Pleternica danas će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubina. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu, a postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe u 19 sati. Nakon Urbana, Ed Sheeran pa Basta.

0: grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Nije spas, ali je dobra informacija da od ponoći benzin pojeftinio za 6, dizel za 4, a plavi dizel za 3 centa po litri. UNP za spremnike i boce jeftinije za 8 centi po kilogramu. Dakle, nove cijene iznose euro 56 po litri benzina, euro 71 za litru dizela, euro 18 za litru plavog dizela, euro i 20 po kilogramu UNP-a za spremnike, a euro i 78 po kilogramu UNP-a za boce. Trošarine su zadržane na istoj razini kao u prethodnom dvotjednom razdoblju. U odnosu na razdoblje prije krize, trošarina na bezolovni benzin niža je 9, a na dizelsko gorivo 7 centi po litri. Nakon Bastardca idemo na Madonu i Sabrinu Carpenter, pjesma Bring Your Love.

0: Pitanje u prometu.
1: Nema nekakvih novih situacija u prometu, na većini cesta teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Nema gužvi, nema zastoja, ako krećete prema jugu, prema moru, sretno i ugodan odmor. Slušaj dalje Radio Valisa Urea u prometu.

0: tu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi. Šunkarica Podravka 6,79.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati. Na službenim stranicama grada Lipika objavljen je javni poziv u sklopu programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2026. godinu. Cilj ovog programa jest osiguranje povoljnijih uvjeta poslovanja te jačanje tržišne pozicije lokalnih poslovnih subjekata kroz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Pravo na prijavu imaju mikro, mali i srednji poduzetnici koji imaju sjedište i posluju na području Lipika. Financijska pomoć dodjeljuje se u obliku de minimis potpora male vrijednosti. Odobrena sredstva korisnici mogu usmjeriti u nabavu osnovnih sredstava, modernizaciju i unapređenje poslovnih procesa, uvođenje novih proizvoda ili usluga te otvaranje novih radnih mjesta. Prema usvojenim pravilima, ukupna suma obuhvaćena ovim oblikom potpore po pojedinom poduzetniku može iznositi najviše 300.000 eura u trogodišnjem fiskalnom razdoblju. Provedba ovog mehanizma financijske pomoći bilježi višegodišnji kontinuitet u gradskom proračunu. Kroz dosadašnje cikluse ukupno su odobrene 104 potpore, pri čemu je poduzetnicima isplaćeno 280.000 eura. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniša Jelića.
2: Bilježimo dvije dragovoljne predaje na području Lipika. Građanin je dragovoljno policijskim službenicima predao topničko zrno bez upaljača na području Pleternice. Građanka je prilikom čišćenja kuće pronašla zračnu pušku, dvije puške, pištolj s dva pripadajuća spremnika, 4 spremnika za automatsku pušku i 523 komada streljiva. Navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodilo se ugrožavanje prometa. Sinoć oko 21 sat u mjestu Tulnik policijski službenici su u prometu zatekli 71-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila i bez reflektirajućeg prsluka upravljao biciklom. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: Škola kuglanja u organizaciji Požeškog športskog saveza i kuglačkog kluba Nove Nade okupila je 25 polaznika učenika osnovne škole. Treneri kuglačkog kluba Nove Nade Željko Lončar i Robert Bakić ističu da se programom škole kuglanja, osim promocije kuglačkog sporta i stjecanja početnih teorijskih i praktičnih znanja kuglačkog sporta, omogućava kod djece razvoj motoričkih sposobnosti, a samim time i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala, dakle cjelokupan razvoj djeteta. Vrijedno je spomenuti da je ovo 8. uzastopna škola kuglanja, a dosadašnji uspjesi polaznika škole kuglanja su državni prvaci i članovi reprezentacije Republike Hrvatske. Treneri ističu da je među ovogodišnjim polaznicima škole kuglanja ima potencijala koje bi mogli ponoviti ove fantastične rezultate. Posljednjeg dana škole kuglanja polaznicima su dodijeljene diplome za stečena početna teorijska i praktična znanja kuglačkog sporta, a diplome su im uručili gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, predsjednik kuglačkog kluba Nove Nade Darko Zovko i glavni tajnik Požeškog športskog saveza Željko Mitrović.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura u Požegi nam je porasla već na 32 Celzijeva stupnja. Danas sunčano, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 34 do 39.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza uz male goste. Tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate.

0: vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.
3: We got it together, didn't we?

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. Započeo je jučer peti ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Cilj je djeci koja sviraju osigurati prostor i vrijeme za dodatni rad preko ljeta s profesorima tambure. Kamp je organiziran u uskoj suradnji s Hrvatskim društvom glazbenih pedagoga te u 7 dana pruža jedno novo iskustvo učenja tambure. Ove godine u kampu će uživati 50 djece iz 12 županija Republike Hrvatske, ali i polaznici iz susjednih Subotice, Sombora i Mostara. Službeni početak kampa otvorila je ravnateljica muzeja Bečarca Jasna Hoffman.
2: Kao i u godinama prije, za naše polaznike smo priredili niz edukativnih aktivnosti, ali naravno bit će tu najviše tamburaške glazbe. Veselimo se tim tamburaškim zvukovima koji će odzvanjati našom Pleternicom narednih 7 dana.
1: Tijekom kampa polaznici će kroz radionice i zajedničko muziciranje imati priliku usavršiti svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Upravo je posebnost kampa u tome što svaka godina donosi nešto novo. Uz tamburašku glazbu, organizatori nastoje program obogatiti sadržajima koji mladima omogućuju da otkrivaju nove instrumente, tehnike sviranja i načine doživljavanja tradicijske glazbe. Kao i svake godine trude se uvesti neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine su to bile radionice tambure samice, a ove godine su ih ponovili jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli su i radionice sviranja gajdi. O samom programu govorio je Saša Botički, voditelj tamburaškog kampa te predsjednik Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.
3: Mislim da je ovo jako lijepa priča. Osim što je Jasna napomenula, imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca kao i svake godine gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu koji se, kao što sam rekao, po peti put održava. Mnoštvo djece dolazi ponovo.
1: Na otvorenju ovogodišnjeg kampa sve polaznike, njihove roditelje i sve prisutne pozdravile riječima dobrodošlice gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, istaknuvši važnost održavanja kampa upravo u Pleternici, gradu koji njeguje tamburašku i bečarsku tradiciju.
4: Drago mi je da se ljetni tamburaški kamp i ove godine održava kod nas u Pleternici. Zahvaljujem javnoj ustanovi Pleternica i Hrvatskom društvu tamburaških pedagoga, jer evo na najljepši način promoviraju našu baštinu i sve ono što smo izgradili i trg i muzej Bečarca stavljaju na još jednu veću razinu, jer upravo ovdje kroz stručne radionice dovode mlade koji će još više narasti u njegovanju svoje baštine i nešto novo i naučiti, ali i podružiti se.
1: Ljetni tamburaški kamp završava u nedjelju zajedničkim konceptom polaznika kojim će svi sudionici prezentirati svoj rad tijekom trajanja kampa. Završni koncert održat će se u interpretacijskom centru Terra Panonica s početkom u 19.30. U prostoru Hrvatske knjižnice čitaonice Pleternica danas će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubina. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Izložbe je u 19 sati. U petak 28. kolovoza održat će se jubilarno 10. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. Organizatori su Nogometni klub Slavonija i Nogometni klub Požega. Dosadašnja izdanja ovog turnira organizirana su na igralištu s umjetnom travom Požeškog športsko-rekreacijskog centra, a sada će se prvi put utakmice igrati na glavnom terenu Nogometnog kluba Požega. Na turniru koji se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom grada Požege i u sklopu Požeškog glazbenog festivala natjecat će se 12 ekipa sastavljenih od igrača i igračica rođenih 2016. godine i mlađih u 10. To su Slavonija Požega s dvije ekipe, Maksimir Zagreb s tri ekipe, Grafičar Vodovod Osijek Slavija Pleternica, Požega Osijek, Sloga Nova Gradiška, Željezničar Slavonski Brod te Peći MFC iz mađarskog Pečuha.
5: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 35 stupnjeva je već u Požegi, sunčano danas i dalje, unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka do 39 stupnjeva.

Kaže Državni zavod za statistiku, u komercijalnim smještajnim objektima u lipnju ove godine u Hrvatskoj bilo je 6,6% manje turista, 6,1% manje noćenja nego u lanjskom lipnju, no ukupni rezultat za prvih 6 mjeseci, dakle prva polovica godine, bolji od lanjskog za 0,5% u dolascima i noćenjima. Sa 6 mjeseci, dakle prva polovica godine, bolji od lanjskog za 0,5% u dolascima i

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Brala se do 5-90-ih godina, kad je ova pjesma izašla negdje sredinom. Bruno Mars nam slijedi nešto dosta novije, Risk It All, s njegovog posljednjeg albuma. Nakon toga nepreželjeni Massimo, suze nam stale na put, Alicia Keys, Girl on Fire i Aerodrom s pjesmom 24 sata iz 80-ih.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Oni su vam već poznati, siguran sam, na području naše Zlatne doline. Na autocesti A3 nema gužvi, zastoja, problema, kolona, nesreća, ništa nas u sreću. Nekakve situacije postoje na autocesti A1, ali negdje već kod Svetog Roka. Tako da, sretno u prometu.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Iz Hrvatske i svijeta, 12. sati. Policija je danas u gradskoj upravi Slavonskog Broda nastavila jučer započete izvide kojima provjerava navode iz medija vezano uz pogodovanje pojedinim tvrtkama kod izgradnje odbojkaških terena. Tek nakon izvida i pregleda opsežne dokumentacije, odvjetništvo će donijeti odluku o daljem tijeku postupka. Ekocid u Gospiću izazvao je veliki revolt građana, ali sve jaču političku buru. Nižu se pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje golemih količina opasnog otpada koji je zatrovao tlo i vodu. U tijeku je hitan sastanak vladajuće koalicije, a uoči njega sastao se i uži kabinet vlade. Podsjetimo, SDP je jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST će od saborskih klubova zatražiti zajedničko pokretanje izglasavanja nepovjerenja vladi i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Predsjednik Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Sinoć u 21 sat za promet je otvorena dionica željezničke pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Dogodilo se to nakon što je dva dana nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara uklonjeni putnički vlak te poravnane tračnice na pruzi. Izvlačenje putničkog elektrobaterijskog vlaka bilo je tehnički zahtjevno, bio je potreban poseban oprez i zato su na terenu bili stručnjaci iz Končara koji su ga i proizveli. Talijanska premijerka Giorgia Meloni i njezina danska kolegica Mette Frederiksen u zajedničkoj su izjavi upozorile na nekontroliranu migraciju u Europu, ponovno pozvavši na uspostavu takozvanih migrantskih centara izvan Unije, da bi se odbijeni tražitelji azila mogli poslati natrag u svoje matične zemlje. Ne prihvaćamo nekontroliranu imigraciju u Europu i predvodili smo strogu imigracijsku politiku i u svojim matičnim državama i u Europi, napisala je na Instagramu Mette Frederiksen. Nitko ne može poreći da ilegalna imigracija negativno utječe na naša društva, sve veće stope kriminala, sve veći pritisak na javne službe i erozija javnog povjerenja. Posebno je ozbiljno kada ilegalni migranti koji nemaju pravo ostati u našim zemljama počine nasilje i zločine, bave se trgovinom drogom ili su odgovorni za seksualno nasilje, dodala je. Požari u Europi opustošili su ove godine površinu od pola milijuna hektara i tvrtke ubrzanim tempom razvijaju nove protupožarne zrakoplove koje bi trebali pokriti rupu u vatrogasnim kapacitetima i ublažiti ovisnost o kanaderima. Flota zračnih vatrogasaca nalazi se u velikoj krizi, upozorio je prošle godine odbor francuskog parlamenta, pozivajući Europu da razvije alternativu kanaderima koji desetljećima dominiraju tržište. Europa je od kanadske kompanije De Havilland Kanada sa sjedištem u Torontu već naručila 22 kanadera. Kompanija nakon 10-godišnje stanke priprema novi model, no prvi kupac Grčka trebao bi dobiti svoj kanader tek 2028. godine.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme kaže sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 39, a već je 36.

The Weeknd i Blinding Lights. Evo što možeš danas čitati na našem portalu RVA.hr, proslavljena svetkovina Svetog Lovre, zaštitnika Požeške biskupije i Caritasa. Pedale pod gasom, 71-godišnjak vozio biciklu s 1,52 promila. Nove kuglačke nade, 25 polaznika uspješno završilo školu kuglanja. Građanin u Pakracu policiji predao 75 komada streljiva, 35 je godina nakon otmice, filmska priča o posljednjim danima doktora Ivana Šretera. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr, a ono što slijedi je Toni Cetinski s pjesmom Tebi sve dugujem, nakon toga Taylor Swift.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Pleternici danas u knjižnici i čitaonici bit će otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubina. Možete pogledati od 19 sati. Inače, postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti.

0: u prometu.
1: Na većini cesta promet se i dalje odvija bez posebnih ograničenja osim gdje su radovi. Ima nekoliko situacija u prometu. Zbog prometne nesreće čvorova, između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se jednim trakom u koloniji od oko 5 km, dakle u pitanju autocesta A3. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. To je to. Za ovo javljanje i dalje pratimo promet i dalje slušaj Radio Valisa u Reamu.

0: 58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi. Šunkarica Podravka 6,79. Balzam za usne Belesa 99 centi. I Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući.

0: Na službenim stranicama grada Lipika objavljen je javni poziv u sklopu programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2026. godinu. Cilj ovog programa jest osiguranje povoljnijih uvjeta poslovanja te jačanje tržišne pozicije lokalnih poslovnih subjekata kroz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Pravo na prijavu imaju mikro, mali i srednji poduzetnici koji imaju sjedište i posluju na području Lipika. Financijska pomoć dodjeljuje se u obliku de minimis potpora male vrijednosti. Odobrena sredstva korisnici mogu usmjeriti u nabavu osnovnih sredstava, modernizaciju i unapređenje poslovnih procesa, uvođenje novih proizvoda ili usluga te otvaranje novih radnih mjesta. Prema usvojenim pravilima, ukupna suma obuhvaćena ovim oblikom potpore po pojedinom poduzetniku može iznositi do 300.000 eura u trogodišnjem fiskalnom razdoblju. Provedba ovog mehanizma financijske pomoći bilježi višegodišnji kontinuitet u gradskom proračunu. Kroz dosadašnje cikluse ukupno su odobrene 104 potpore, pri čemu je poduzetnicima isplaćeno 280.000 eura. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
1: Bilježimo dvije dragovoljne predaje na području Lipika. Građanin je dragovoljno policijskim službenicima predao topničko zrno bez upaljača na području Pleternice. Građanka je prilikom čišćenja kuće pronašla zračnu pušku, dvije puške, pištolj s dva pripadajuća spremnika, 4 spremnika za automatsku pušku i 523 komada streljiva. Navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodilo se ugrožavanje prometa. Sinoć oko 21 sat u mjestu Tulnik policijski službenici su u prometu zatekli 71-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila i bez reflektirajućeg prsluka upravljao biciklom. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: U petak 28. kolovoza održat će se jubilarno 10. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. Organizatori su Nogometni klub Slavonija i Nogometni klub Požega. Dosadašnje izdanje ovog turnira organizirana su na igralištu s umjetnom travom Požeškog sportsko-rekreacijskog centra, a sada će se prvi put utakmice igrati na glavnom terenu Nogometnog kluba Požega. Na turniru koji se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom grada Požege i u sklopu Požeškog glazbenog festivala, natjecat će se 12 ekipa sastavljenih od igrača i igračica rođenih 2016. godine i mlađih U10. To su Slavonija Požega s dvije ekipe, Maksimir Zagreb s tri ekipe, Grafičar Vodovod Osijek, Slavija iz Pleternice, Požega, Osijek, Sloga iz Nove Gradiške, Željezničar Slavonski Brod, te Peći MFC iz Mađarskog Pečuha.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 37 celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano je danas, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura do 39.

Dobar dan još jednom, dragi slušatelji i slušateljice. 13 sati i 20 minuta je, a u našoj Zlatnoj dolini temperatura je već dosegla 35,5 celzijevih stupnjeva. Za našu regiju također izdano je i narančasto upozorenje zbog velike opasnosti od toplinskog vala. Zato danas stvarno bez forsiranja, hidrirajte se, tražite hlad kad god možete i pokušajte izbjeći naporne fizičke poslove u najtoplijem dijelu dana. Čuvajte sebe i svoje najbliže, a mi ćemo zajedno uz dobru glazbu i dobro društvo pokušati da nam ovaj vrući utorak prođe što lakše.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Temperatura nam se već popela na 37 Celzijevih stupnjeva. Do punog sata dijeli nas samo 12 minuta, što znači za 12 minuta nam dolaze vijesti iz Hrvatske i svijeta. A mi idemo, evo, Dajdo nam pjeva, nakon reklama dolazi Silente, prije ili kasnije.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ekocid u Gospiću izazvao je velik revolt građana, ali i sve jaču političku buru. Nižu se pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje golemih količina opasnog otpada koji je zatrovao tlo i vodu. U tijeku je hitan sastanak vladajuće koalicije, a uoči njega sastao se i uži kabinet vlade. SDP je jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST će od saborskih klubova zatražiti za zajedničko pokretanje izglasavanja nepovjerenja vladi i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Predsjednik Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić za petak je u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora. Ministarstvo zaštite okoliša tvrdi da je s fondom od prvog dana poduzimalo aktivnosti za sanaciju, ali da nisu sudjelovali u izdavanju dozvola niti su nadležni za inspekcijski nadzor. Udruga Prijatelji životinja pohvalila je danas odluku vatrogasne zajednice Istarske županije da zbog opasnosti od požara do daljnjeg obustavi suglasnosti za održavanje vatrometa. Ocijenivši kako je vrijeme da se slična zaštita propiše zakonom na razini cijele Hrvatske. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom 2024. godine u Hrvatskoj su izvedena 594 javna vatrometa, u prosjeku više od jednog dnevno, a najviše u srpnju 117 i kolovozu 113. Prijatelji životinja predlažu da se zakonskim izmjenama broj vatrometa ograniči na najviše 3 godišnje po lokalnoj zajednici, te podsjećaju da njihov zahtjev za strožu regulaciju pirotehnike podupire i Hrvatska vatrogasna zajednica. Iz udruge ističu da je riječ o odgovornoj i nužnoj preventivnoj odluci, ali i da ona pokazuje kako zaštita ljudi, životinja, imovine i prirode od posljedica pirotehnike ne bi smjela ovisiti samo o pojedinačnim odlukama lokalnih vatrogasnih zajednica. Svjetska zdravstvena organizacija danas je branila znanstveno utemeljen proces koji se koristi za određivanje rasporeda cijepljenja djece nakon što je predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu usmjerenu na smanjenje broja preporučenih cijepljenja djece u Sjedinjenim Državama. Jučer je Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se poziva na smanjenje rasporeda cijepljenja djece na 11 imunizacija. Trump je rekao da bi taj potez američkoj djeci pružio zlatni standard zaštite i bolje uskladio Sjedinjene Države s drugim razvijenim zemljama koje preporučuju manje doze. Stručnjaci za cjepiva kažu da se druge razvijene zemlje koje preporučuju manje doza suočavaju s različitim rizicima od bolesti i imaju različite zdravstvene sustave. Uredba slijedi cilj američkog ministra zdravstva koji je dovodio u pitanje sigurnost cjepiva i povezivao ih s pojavom autizma, iako znanstvene studije i javnozdravstvene vlasti nisu pronašle dokaze o korelaciji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 36,5 celzijevih stupnjeva, danas sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva.

0: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

15 sati nam je bio evo Martin Kosovec, dalje nam pjeva Marko Kutlić, Požega na 37 celzijevih stupnjeva. Idemo dalje prema kraju dana, evo nadam se da izdržavate ovu sparinu i vrućinu.

15:13. Sutra blagi pad temperature, što znači da će nam bioprognoza donijeti nešto povoljnije prilike za nas meteoropate i općenito ljude koje, na koje vrijeme utječe. Tako da s ovim prekidom toplinskog vala, a tim i toplinskog stresa, lakše ćemo disati sutra, možda samo kratko, ali i dalje je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, osobito za kronične bolesnike i starije osobe i malu djecu. A mi idemo dalje u Silente, čudna ili čudesna.

0: tu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.

0: proslavljen blagdan Svetog Lovre. Lipik i Jakšić potiču poduzetništvo. Pet mladih nogometašica Slavonije pozvano u reprezentaciju.
1: Pregled dana.
0: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Svečano je jučer proslavljena svetkovina Svetog Lovre, zaštitnika Požeške biskupije i njezina Karitasa, na otvorenom prostoru ispred biskupijskog doma u Požegi u blizini crkve Svetog Lovre održano je središnje biskupijsko misno slavlje koje je predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač s požeškim biskupom Ivom Martinovićem, kanonicima, svećenicima i brojnim vjernicima. Pozdravljajući okupljene, biskup Ivo Martinović posebno je istaknuo važnost Svetog Lovre kao uzora kršćanske vjernosti, služenja i ljubavi prema bližnjima. Svečanosti su nazočili županica Antonija Jozić i gradonačelnik Požege Borislav Miličević. Na slavlju svetkovine Svetog Lovre sudjelovali su i Caritasovi volonteri iz svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti te korisnici Caritasove kuhinje u Požegi. S obzirom na to da je Sveti Lovro ujedno zaštitnik biskupijskog Caritasa, prilikom slavljenja Svetog Lovre posebno je naglašena važnost karitativnog djelovanja i međusobnog zajedništva, kao i potreba da se u vjeri pronalazi snaga za suočavanje sa životnim teškoćama. Nakon misnog slavlja u dvorani Svete Terezije u Požegi održan je prigodni program, tijekom kojeg je otvoren natječaj za stipendije zaklade Požeške biskupije. Stipendije su namijenjene pomoći učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2026. i 2027. Na službenim stranicama grada Lipika objavljen je javni poziv u sklopu programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za ovu godinu. Cilj ovog programa jest osiguranje povoljnih uvjeta poslovanja te jačanje tržišne pozicije lokalnih poslovnih subjekata kroz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Pravo na prijavu imaju mikro, mali i srednji poduzetnici koji imaju sjedište i posluju na području Lipika. Financijska pomoć dodjeljuje se u obliku de minimis potpora male vrijednosti. Odobrena sredstva korisnici mogu usmjeriti u nabavu osnovnih sredstava, modernizaciju i unapređenje poslovnih procesa, uvođenje novih proizvoda ili usluga te otvorenje novih radnih mjesta. Prema usvojenim pravilima, ukupna suma obuhvaćena ovim oblikom potpore po pojedinom poduzetniku može iznositi najviše 300.000 eura u trogodišnjem fiskalnom razdoblju. Provedba ovog mehanizma financijske pomoći bilježi višegodišnji kontinuitet u gradskom proračunu. Kroz dosadašnje cikluse ukupno su odobrene 104 potpore, pri čemu je poduzetnicima isplaćeno 280.000 eura. U prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica danas će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubine. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe je u 19 sati. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u ovoj godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr na propisnim obrascima i sa svom obaveznom dokumentacijom. Nakon prijave prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac na e-mail adresu ili u papirnatom obliku na adresu općine Jakšić Osječka 39 Jakšić. Rok za podnošenje prijave je do 31. listopada. Blagdan Velike Gospe i ove će godine u Pakracu biti obilježen prigodnim liturgijskim programom u župi uznesenja Blažene Djevice Marije. Uoči blagdana održat će se trodnevna duhovna priprava koja počinje sutra. Svete mise će se služiti u 19 sati sa 3 dana duhovne priprave. Tijekom sva 3 dana vjernicima će prije početka svetih misa biti omogućena mogućnost pristupanja sakramentu pomirenja, odnosno ispovjedi. Na sam blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza u 10 sati 30 minuta služit će se svečano misno slavlje, nakon kojeg slijedi procesija s kipom Gospe. Svečano misno slavlje i procesiju predvodit će misionar pater Ivan Raljušić. Na Veliku Gospu u subotu 15. kolovoza u Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospod Suza u Pleternici i prepoštolnog kaptola Svetog Petra. Nakon euharistijskog slavlja uslijedit će zajednička okrepa za sve obitelji te prigodni program za djecu. Proslavi Velike Gospe prethodit će duhovna priprava koja započinje sutra u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj. Devetnica će se nastaviti sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini. Ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4,1 milijun eura. Skupina A namijenjena je organizaciji svjetskih i europskih prvenstava te kvalifikacijskih međunarodnih natjecanja u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima te sportovima olimpijskih igara gluhih. Minimalna vrijednost projekta iznosi 200 tisuća eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 280 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Skupina B namijenjena je organizaciji natjecanja u neolimpijskim sportovima, granama i disciplinama, međunarodnih sportskih natjecanja, veterana te međunarodnih sportskih natjecanja u organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog saveza, Hrvatskog školskog sportskog saveza i njihovih članica. Maksimalna vrijednost projekta iznosi 100 tisuća eura, dok je minimalni iznos sufinanciranja 80 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Rok za podnošenje prijave je 11. rujna, a više informacija o javnom pozivu dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
1: Bilježimo dvije dragovoljne predaje na području Lipika. Građanin je dragovoljno policijskim službenicima predao topničko zrno bez upaljača na području Pleternice. Građanka je prilikom čišćenja kuće pronašla zračnu pušku, dvije puške, pištolj s dva pripadajuća spremnika, četiri spremnika za automatsku pušku i 523 komada streljiva. Navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodilo se ugrožavanje prometa. Sinoć oko 21 sat u mjestu Tulnik policijski službenici su u prometu zatekli 71-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila i bez reflektirajućeg prsluka upravljao biciklom. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Sport.
0: U U petak, 28. kolovoza, održat će se jubilarno 10. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. Organizatori su nogometni klub Slavonija i nogometni klub Požega. Dosadašnja izdanja ovog turnira organizirana su na igralištu s umjetnom travom Požeškog sportskog rekreacijskog centra, a sada će se prvi put utakmica igrati na glavnom terenu nogometnog kluba Požega. Na turniru koji se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom grada Požege i u sklopu Požeškog glazbenog festivala, natjecat će se 12 ekipa sastavljene od igrača i igračica rođenih 2016. godine i mlađih u 10. To su Slavonija Požega s dvije ekipe, Maksimir Zagreb s tri ekipe, Grafičar Vodovod Osijek, Slavija Pleternica, Požega Osijek, Sloga Nova Gradiška, Željezničar Slavonski Brod te Peći MFC klub iz mađarskog Pečuha. Ženski nogometni klub Slavonija Požega može biti iznimno ponosan na svoje mlade igračice. Čak 5 djevojaka iz kluba primilo je poziv za nastup u hrvatskim ženskim mlađim reprezentacijama, što je dokaz kvalitete rada i razvoja talenta u Zlatnoj dolini. Radi se o pozivima za dvije uzrasne kategorije, VU16 i VU15. U VU16 reprezentaciju pozvana je Iva Zirdum, koja će tako imati priliku dokazati se u društvu najboljih vršnjakinja u Hrvatskoj, a u VU15 reprezentaciju pozivnice su stigle za čak 4 igračice kluba: Ivu Đukić, Barbaru Kokot, Marinu Tunić i Ivu Martinaš. Sve 4 djevojke sada će imati priliku predstavljati Hrvatsku u najmlađoj uzrasnoj kategoriji i pokazati što znaju na reprezentativnoj razini. Slavonija Požega tako potvrđuje da sustavno radi na razvoju mladih igračica i da Zlatna dolina ima što ponuditi hrvatskom ženskom nogometu.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće nego proteklih dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Požega trenutno mjeri 36,5 Celzijevih stupnjeva.
2: U prometu.
0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati, danas malo brže vrijeme prolazi nego jučer. Mi idemo dalje uz Vatru u razglednicu, nakon njih svira nam Eric Clapton i Igor Ivanović.

16:16, donosim vam jedan oglas u kojem se traže berači grožđa na području Kutjeva, a berače traži tvrtka Krauthaker d.o.o. Više informacija možete dobiti na telefon 099-213-2867 ili 095-354-9067. Idemo dalje uz parni valjak i bogati će pobjeći na Mars.

0: i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini.

0: po još boljim cijenama. Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Giboni, 16 sati i 32 minute, Požega na 36 celzijevih stupnjeva. Dalje slušamo Hunter X, Ninu Badrić i James Bay.

16:47 nam je, dalje nam svira Avril, nakon reklama dolazi nam Mija Dimšić i Šik

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Na službenim stranicama grada Lipika objavljen je javni poziv u sklopu programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za ovu godinu. Cilj ovog programa jest osiguranje povoljnijih uvjeta poslovanja te jačanje tržišne pozicije lokalnih poslovnih subjekata kroz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Pravo na prijavu imaju mikro, mali i srednji poduzetnici koji imaju sjedište i posluju na području Lipika. Financijska pomoć dodjeljuje se u obliku de minimis potpora male vrijednosti. Odobrena sredstva korisnici mogu usmjeriti u nabavu osnovnih sredstava, modernizaciju i unapređenje poslovnih procesa, uvođenje novih proizvoda ili usluga te ostvarenje novih radnih mjesta. Prema usvojenim pravilima, ukupna suma obuhvaćena ovim oblikom potpore po pojedinom poduzetniku može iznositi najviše 300.000 eura u trogodišnjem fiskalnom razdoblju. Provedba ovog mehanizma financijskog pomoći bilježi višegodišnji kontinuitet u gradskom proračunu. Kroz dosadašnje cikluse ukupno su odobrena 104 potpore, pri čemu je poduzetnicima isplaćeno 280.000 eura. U prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica danas će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, autora Marijana Jakubine. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati. Raspisan je javni natječaj, poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u 2026. godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje 2026. do 2029. godine. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obaveznom dokumentacijom. Nakon prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac na e-mail adresu ili u papirnatom obliku na adresu općine Jakšić, Osječka 39, Jakšić. Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 36,5 Celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniže jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja.

17 sati 18 minuta. Danas nam je u našoj gradskoj knjižnici Požega u dvorani Mudrosti u 19 sati utorkom dokumentarno, što donosi ciklus filmova novih dokumentaraca. A u petak Art Kino sa filmom Iznenađenja od 21 sat na terasi Grginog Dola.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Požega i dalje na 36,5 Celzijevih stupnjeva. Idemo dalje uz Where is my husband, ova što stalno traži svog muža, Meritas, House Story, Red Hot Chili Peppers.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Hrvatski branitelji iz područja Domaljevaca i Šamca u Bosanskoj Posavini podržali su izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru, prikupivši 2.500 eura, a kojim povodom ih je danas primio i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je danas vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog incidenta u Gospiću terorističkim činom i da procesuiraju sve odgovorne, te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Centar za kulturu i informacije Maksimir propustio je zaštititi djecu od mogućih tumačenja povezivanja s političkim aktivnostima tijekom radionice, no cjelovita predstava ne predstavlja indoktrinaciju, potvrdili su danas iz Ureda pravobranitelja za djecu. Europska unija izdvojila je u prvom krugu 100.000 eura za potporu hitnim operacijama na terenu nakon potresa magnitude 7,4 koji je pogodio Kolumbiju, dok se istovremeno mapira potreba za dodatnom pomoći. Europska komisija surađuje s njemačkim Crvenim križem u pogođenoj regiji, rekla je danas glasnogovornica. Europska unija je istodobno Kolumbiji stavio na raspolaganje svoje usluge satelitskog mapiranja da bi podržao operacije spašavanja i pomoći. Kolumbijske vlasti zatražile su od Europske unije dodatnu pomoć, a komisija prikuplja informacije o opsegu katastrofe, potrebama, o tome što je potrebno na licu mjesta, rekla je glasnogovornica, dok se mobilizira dodatna podrška. Rumunjska državna tvrtka Nuclear Electric bi 13. kolovoza mogla isključiti posljednji nuklearni reaktor koji je još uvijek u funkciji jer vodostaj Dunava nastavlja padati, unatoč naporima da se voda za hlađenje preusmjeri prema elektrani. Tvrtka je zbog rekordno niskih vodostaja krajem srpnja isključila jedan od dva reaktora koji osiguravaju petinu električne energije proizvedene u zemlji. Rumunjska je poduzela mjere bez presedana ne bi li drugi reaktor nastavio s radom, uključujući miniranje stijene u rukavcu Dunava.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na 35,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano s umjerenom naoblakom i umjerenim slabim do umjerenim sjeveroistočnim vjetrom, najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 28 do 33 celzijeva stupnja.

18:15 nam je minuta stiglo, a u Požegu 26. kolovoza stižu nam treći dani smijeha u gradskom kazalištu Požega. Sve započinje 26. kolovoza predstavom Gola istina, a dan kasnije 27. na rasporedu su Iva i Gloria, no za ovu predstavu ulaznice su već rasprodane. Dane smijeha zatvara predstava Kako je sve počelo 28. Dakle, tri večeri, to jest dvije predstave još imaju ulaznica, pa eto, ako se želite dobro zabaviti, osigurajte svoje ulaznice putem Entrija i požurite.

0: Sezona još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

18:29 minuta nam je. Pjeva nam Olivia Dean, Oliver i Gibboni. I idemo dalje prema kraju dana. Još malo.

18.45 i stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra smo u isto vrijeme, tako da evo, želim vam ugodan ostatak dana, ostanite mi dobro, nasmijani i veseli i slušamo se sutra ponovno od 1.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19. sat i ja sam Verica Šalata. Blagdan Velike Gospe i ove će godine u Pakracu biti obilježen prigodnim liturgijskim programom u župi uznesenja Blažene Djevice Marije. Uoči blagdana održat će se trodnevna duhovna priprava koja počinje sutra. Svete mise će se služiti u 19 sati sva tri dana duhovne priprave. Tijekom sva tri dana vjernicima će prije početka svetih misa biti omogućena mogućnost pristupanja sakramentu pomirenja, odnosno ispovjedi. Na sam blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza u 10 sati 30 minuta služit će se svečano misno slavlje, nakon kojeg slijedi procesija s kipom Gospe. Svečano misno slavlje i procesiju predvodit će misionar pater Ivan Raljušić. U petak 28. kolovoza održat će se jubilarno 10. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. Organizatori su Nogometni klub Slavonija i Nogometni klub Požega. Dosadašnja izdanja ovog turnira organizirana su na igralištu s umjetnom travom Požeškog sportskog rekreacijskog centra, a sada će se prvi put utakmica igrati na glavnom terenu Nogometnog kluba Požega, na turniru koji se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom grada Požege i u sklopu Požeškog glazbenog festivala. Natjecat će se 12 ekipa sastavljene od igrača i igračica rođenih 2016. godine i mlađih u 10. To su Slavonija Požega s dvije ekipe, Maksimir Zagreb s tri ekipe, Grafičar Vodovod Osijek, Slavija Pleternica Požega Osijek, Sloga Nova Gradiška, Željezničar Slavonski Brod te Peći MFC klub iz Mađarskog Pečuha. Na Veliku Gospu u subotu 15. kolovoza u Voćinu će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od Suza u Pleternici i prepostolnog kaptola Svetog Petra. Nakon euharistijskog slavlja uslijedit će zajednička okrijepa za sve obitelji te prigodni program za djecu. Proslavi Velike Gospe prethodit će duhovna priprava koja započinje sutra u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj i devetnica će se nastaviti sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Ženski nogometni klub Slavonija Požega može biti iznimno ponosan na svoje mlade igračice. Čak pet djevojaka iz kluba primilo je pozive za nastup u hrvatskim ženskim mlađim reprezentacijama, što je dokaz kvalitete rada i razvoja talenta u Zlatnoj dolini. Radi se o pozivima za dvije uzrasne kategorije, u 16 i u 15. U 16 reprezentaciju pozvana je Iva Zirdum, koja će tako imati priliku dokazati se u društvu najboljih vršnjakinja u Hrvatskoj, a u 15 reprezentaciju pozivnice su stigle za čak četiri igračice kluba, Ivu Đukić, Barbaru Kokot, Marinu Tunić i Ivu Martinaš. Sve četiri djevojke sad će imati priliku predstavljati Hrvatsku u najmlađoj uzrasnoj kategoriji i pokazati što znaju na reprezentativnoj razini. Slavonija Požega tako potvrđuje da sustavno radi na razvoju mladih igračica i da Zlatna dolina ima što ponuditi hrvatskom ženskom nogometu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno na 34,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, mjestimico s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22 celzijeva stupnja, dok će najviša dnevna temperatura biti između 28 i 33 celzijeva stupnja.
0: Tri
2: sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru. Od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata. Zlatne žice. Radija Valis Aurea.

žario dado vranca, naslijedio stara kola, pa sve meni prepustio, da se vozam od šora do šora. Učio me pošten budi, poštuj svaku kosu.

Davno mi je stari rekao, nije život med i mlijeko, slušaj srce, al zapamti, da se dobro uvijek dobrim vrati. Učio me pošten budi, poštuj svaku kosu svijetu, gdje god dođeš šeširski mi,

seems to be the hardest word, kažu Blue i Elton John. Točno 7 sati, dobro jutro, utorak je ovo, 11. dan kolovoza, 18 je Celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi, danas se očekuje sunčano vrijeme i dalje, unutrašnjosti ponegdje umjereno na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

Lois Capaldi, 7 sati i 17 minuta. Elektra Požega ne planira danas radove zbog kojih bi mogli ostati bez napajanja električnom energijom i ostati bez slušanja Radio Valisa u Real. Dakle, nema planiranih radova za danas, čak ni za sutra, no to ćemo još provjeriti sutra ujutro. Nakon Luisa Capaldija ide naša zvijezda Toni Cetinski, General bez činova. Dobro jutro.

0: U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: u prometu.
1: Za razliku od proteklih nekoliko dana pa jučerašnjeg, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Dakle, nema nekakvih gužvi, zastoja, nema ni vjetra u priobalju. Pojačan je promet, ali evo, nigdje se trenutno ne vidi zastoj. Ako krećete na put, sretno, želi vi vam, radio Valisa Vream. Homewrecker i Somber, uskoro ćemo čuti što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata.

0: kazalište, ovo bilo pjesma Sve lako kad si mlad, a ono što slijedi nam je izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske, što se sve događalo na području našem u protekla 24 sata, reći će nam policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dvije dragovoljne predaje na području Lipika. Građanin je dragovoljno policijskim službenicima predao topničko zrno bez upaljača na području Pleternice. Građanka je prilikom čišćenja kuće pronašla zračnu pušku, dvije puške, pištolj s dva pripadajuća spremnika, četiri spremnika za automatsku pušku i 523 komada streljiva. Navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodilo se ugrožavanje prometa. Sinoć oko 21 sat u mjestu Tulnik policijski službenici su u prometu zatekli 71-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila i bez reflektirajućeg prsluka upravljao biciklom. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Pražnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati. Započeo je jučer peti ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Cilj je djeci koja sviraju osigurati prostor i vrijeme za dodatni rad preko ljeta s profesorima tambure. Kamp je organiziran u uskoj suradnji s Hrvatskim društvom glazbenih pedagoga te u 7 dana pruža jedno novo iskustvo učenja tambure. Ove godine u kampu će uživati 50 djece iz 12 županija Republike Hrvatske, ali i polaznici iz susjedne Subotice, Sombora i Mostara. Službeni početak kampa otvorila je ravnateljica muzeja Bečarca Jasna Hofman.
2: Danas smo ponosni što otvaramo naš peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Kao i u godinama prije, za naše polaznike smo priredili niz edukativnih aktivnosti, ali naravno bit će tu najviše tamburaške glazbe. Veselimo se tim tamburaškim zvukovima koji će odzvanjati našom Pleternicom narednih 7 dana.
1: Tijekom kampa polaznici će kroz radionice i zajedničko muziciranje imati priliku usavršiti svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Upravo je posebnost kampa u tome što svaka godina donosi nešto novo uz tamburašku glazbu. Organizatori nastoje program obogatiti sadržajima koji mladima omogućuju da otkrivaju nove instrumente, tehnike sviranja i načine doživljavanja tradicijske glazbe. Kao i svake godine, ne trude se uvesti neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine su to bile radionice tambure samice, a ove godine su ih ponovili jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli su i radionice sviranja gajdi. O samom programu govorio je Saša Botički, voditelj tamburaškog kampa te predsjednik Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.
3: Mislim da je ovo jako lijepa priča. Osim što je Jasno napomenuli, imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca kao i svake godine, gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu koji se, kao što sam rekao, po peti put održava. Mnoštvo djece dolazi ponovo.
1: Na otvorenju ovogodišnjeg kampa sve polaznike, njihove roditelje i prisutne pozdravila je riječima dobrodošlice gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, istaknuši važnost održavanja kampa upravo u Pleternici, gradu koji njeguje tamburašku i bečarsku tradiciju.
4: Drago mi je da se ljetni tamburaški kamp i ove godine održava kod nas u Pleternici. Zahvaljujem javnoj ustanovi Pleternica i Hrvatskom društvu tamburaških pedagoga, jer evo na najljepši način promoviraju našu baštinu i sve ono što smo izgradili. I trg i muzej Bečarca stavljaju na još jednu veću razinu, jer upravo ovdje kroz stručne radionice dovode mlade koji će još više narasti u njegovanju svoje baštine i nešto novo i naučiti, ali i podružiti se.
1: Upravo je povezivanje mladih, glazbe, tradicije i zajedništva jedan od najvrijednijih aspekata ljetnog tamburaškog kampa. Osim što polaznicima pruža priliku za usavršavanje glazbenih vještina kroz rad sa stručnim pedagozima, kamp Pleternici donosi posebnu živost te predstavlja priliku za upoznavanje mladih tamburaša s bogatom kulturnom baštinom našeg kraja. Gradonačelnica je stoga uputila i poziv svim Pleterničanima da svojim gostoprimstvom pridonesu tome da sudionici kampa iz Pleternice ponesu što ljepše uspomene. Ljetni tamburaški kamp završava u nedjelju zajedničkim koncertom polaznika kojim će svi sudionici prezentirati svoj rad tijekom trajanja kampa. Završni koncert održat će se u interpretacijskom centru Terra Panonica s početkom u 19.30. Na službenim stranicama grada Lipika objavljen je javni poziv u sklopu programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2026. godinu. Cilj ovog programa jest osiguranje povoljnijih uvjeta poslovanja te jačanje tržišne pozicije lokalnih poslovnih subjekata kroz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Pravo na prijavu imaju mikro, mali i srednji poduzetnici koji imaju sjedište i posluju na području Lipika. Financijska pomoć dodjeljuje se u obliku de minimis potpora male vrijednosti. Odobrena sredstva korisnici mogu usmjeriti u nabavu osnovnih sredstava, modernizaciju i unapređenje poslovnih procesa, uvođenje novih proizvoda i usluga te otvaranje novih radnih mjesta. Prema usvojenim pravilima, ukupna suma obuhvaćena ovim oblikom potpore po pojedinom poduzetniku može iznositi najviše 300 tisuća eura u trogodišnjem fiskalnom razdoblju. Provedba ovog mehanizma financijske pomoći bilježi višegodišnji kontinuitet u gradskom proračunu. Kroz dosadašnji cikluse ukupno su odobrene 104 potpore, pri čemu je poduzetnicima isplaćeno 280 tisuća eura. U prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica danas će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubine. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe je u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 21 stupanj je trenutno u Požegi, pretežno sunčano se danas očekuje, ponegdje umjerena naoblaka, a vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.

I danas još visoke temperature prognostičari najavljuju, ali doista sutra bi moglo doći do osvježenja, ne u obliku kiše, već nižih temperatura uz sjeveroistočni vjetar. I sljedećih nekoliko dana temperature bi trebali ostati ispod 30 Celzijevih stupnjeva, no nije ljeto gotovo bez brige, jer već za vikend opet idemo na 33, 4, 5 Celzijeva stupnja. Nije ljeto gotovo do prve kiše iza Gospe. Dakle, još nas očekuje dosta toplih dana. Ovo su bili Rihanna, DJ Khaled, slijedi nam Matija Cvek, nakon toga Boris Novković.

0: bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea.

kraja mjeseca u petak 28. kolovoza održat će se jubilarno 10. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. Organizatori su ove godine Nogometni klub Slavonija i Nogometni klub Požega. Do sadašnje izdanja ovog turnira organizirana su na igralištu s umjetnom travom Požeškog športsko-rekreacijskog centra, a sada će se po prvi put utakmice igrati na glavnom terenu Nogometnog kluba Požega. Na turniru koji se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom grada Požege i u sklopu Požeškog glazbenog festivala natjecat će se 12 ekipa sastavljene od igrača i igračica rođenih 2016. godine mlađih, dakle u 10. Inače, to su Slavonija Požega koja će imati dvije ekipe, Maksimir Zagreb koji dolazi s tri ekipe, Grafičar Vodovod iz Osijeka, Slavija iz Pleternice, Požega, Osijek, Sloga iz Nove Gradiške, Željezničar iz Slavonskog Broda, te Peći MFC iz Mađarskog Pečuha, čime je i turnir dobio epitet međunarodnog. Boris Novković, slijedi Harry Styles pa Gibboni.

0: Stanje u prometu.
1: Stanje u prometu je uredno na većini cesta. Promet teče bez posebnih ograničenja, osim gdje traju radovi. Zbog radova se još uvijek treba voziti obilazno između Kuzmice i Pleternice. Ima i radova u Veseloj, održavanje kolnika izvanredno cestovnih objekata na državnoj cesti DC38 između Vesele i Pleternice, gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Radovi se izvode, kažu, do 26.11. radnim danom od 7 do 17 sati. Drugih nekakvih novih informacija nema, sve ostalo znate. U sretnom prometu želite i Radio Valisa Vrea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea.